Hikuva zvirwere zvega zvega kunorwara Africa nekuti zvakapata zero ifo muntu ari kufira Africa. Vatofanira vamwe vanda vati nezvimwe ari kufira.